Táim táim beag an cheart anois ach gá fís a sula rocamid an stúdio. Na dúis, beag an sár conadóir a ceas a bhíne gwein Sean Garvile, The Bunny Bunch of Roses O. An sin, beag sula sa gwein le Beauty Spot. Beag mé ar ais ar ís an tuchtan se hugain le cúnamh dé ag an am céine. Idir an gá linn, tuairara dit féin, slán go fóil.